0: Наше політо.
1: І грав се з приятелі.
2: На море.
3: На топле дневе, на веселя.
4: Тотал освіжител.

0: Наша поліція.
1: Копання, іграння за приятелі, море.
2: Мислимо о сонцу, па о морю.
3: Ін тотал освіжитал.